0: kapistet. Det här med mig ber typ jag har räckt kvarrot men mig med sagt att typ gatsa lite åt att läka ja, men det går bättre att spirra ett vaj. Ja, man är räckt det. Min nyla räckt så oftast att se. En sak som är säker är samhällig kvart berikim tandrad jag. Ja, mig han berikim bata jag att mig gatsa lite pirra. Gatsa, att just att bata samhälls milla vajvet, det är matta ett så läcka i orsot alla att jag gärna lite showet att samhälls läcka i. Jag tar fram tannen mia då jag gillar aiman. Då jag har inte att ta tarpoit. Tarpoit just om kvalot att unna li. Kammas kalsar en ofta gitt jag tackar nahkje med milla pivvalis. Jag tar lakta tarpoit att ja, men ikki josta piekka, että tuon tarpeen piekka ja kahpera vai? Tämä vietti, että tämän lähtöä ei parempi, että minä ehkä pahtaa aikaa. Talkkireuta tiimme mie, että minä tiedän stiurit tällä perän olla.
1: Minä haluan ryhmä kiihtitu, Anna Kaisa, Aira, kun minä pääsemme ehkä pohtia tappelemme fannu, filmemme.
0: Kiitos, Jers.
2: Tolle kultalan tuotsia taittaa, handens röst. Sami Radio podda. Ja Sami Radio Instagrammes sahta huainit ojara Anna Kaisa Aira ko korro och raika saskera kahpira. Ja mun ammale Merete Kuhmanen ja daima hädji leimei Fannu Larsson Auna ja puhtaredji lei Vivian Labba.

0: Jo, det är inte bulgarer, det är även lakan.
1: Men det är inte kan hända bara på sjätte dag och så bara tjocka man inte.
2: En man är där det är inte lävare, nämnt jag.
3: I sjämma lakan sämst byne Västerbotten kommer till Ville Härjedälsen eller den är ganska jämt landsen.
4: Mo darangelämliga snäppebe. Deipelistie.
2: Deipelistie. Årjelle samien gielelt podde, samien radiovistie. Kultel Sveriges radioäppsne.

I Avodan Podda, firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

0: Врама мала да се допаш пројектајто мешу не мај актуални неви мата катаре романи редакција Радио Романо. Тај мека и дафту меј неви мата, ađе сим у Адам Парно Шопе. Ađе са се шерутни анда социјалдемократене Магдалена Андершон те ворби кусо талман пај бучи те бири ти керавел је крегерјунго андо шведо. Феречавла каде саркај сас плановано. Плановано саставел ла јек куркопе пестете дикелвај вој бири ти керавело регерјунго, те аканак си лајк екстра джеспе кади бучи. Те хара марцине, тиста англамизмери си е Магдалена Андершон анда социјалдемократена те жалке о талман те ворби, вај си лајк дром вај натте керавеле крегерјунго андо шведо. Дошка е кадо лунджари пекусек екстра джес најди ноа публикаке чикатар е Магдалена Андершон тај чикатар о талман Андреас Нурлиен. Марцине бирија е Магдалена Андершон те мангелијек мај лунго врама. Те си каде ке вој мангелијек мај лунго врама пе кадо сондиринг, муса е вој те си кавел ке си чаче негосијацији машкар лате тај кавер парчи. Те си каде ке чи жалко до се о талман те керавел јек статсминистер омрсник, тај ко те муса е војте лел јек мајоритето анда лосари пе, та вел мајдура лосарди, тај муса е војте пенел саве парчанца вој бири те керел бучи. Талман Андреас Нурлиен.
1: Skulle det vara så att det inte finns en färdigförhandlad uppgörelse, ja då kan ju en statsministerkandidat till exempel peka på sitt eget parti.
0: Aganak pekaver temato. Budman už penen, ke si diferencija maškar ešavengo taj šijango barari petaj, kado kerel ke ešija, čitro mante keren sako doso je murš. Liza, gindoj kaver, vojki da spande kaver temka na sas majterni, taj penel ke doš si, ke sas lej klašo barari pe.
2: Metreja sam do Sipen, a i viko teki rozbuti ando hoteli. Mande muru školaj, kaj se ti vospe, kaj gal ka e, ani kuhnja, kaj kira aves, kaj kire se tortura. Me palako do gelem tar ando Sipen, a i kiroskote buti ando hotel, ando izraelisk hotel kiroskote. Det är helt något annat, kote kaver kuchni, kaver traditioner, a i sakasavo.
3: Hai sari kodo kereslan anda sypen.
2: Kana gelem tar ando sypen, ke kote mai tatoj, di kas var så varsoski kaver ljuma, mai federavlo trajo kote. A i sami što sas sa šukare sas, a i palakdo te magindo ke jo saknar Sverige, a i velem tar palpale.
3: Murs vai juvi saek verto kade barlas opre Eliza. Eliza kopral ababut berš bešlas anda je kavertem. Kanasas Eliza kivramate me kelo švedo tajte zumavel otrajo anda je kavertem nas problemo ke lakidej ta lakodat dinela zor taj pala lakodumosas. Taj trubufte pošavtu tar kedi kavi jek zurali terni šorisan. Katar lanka do ta veska de zurali taj hvelvstendi.
2: A me barilam kadando švedom, aj mordat mindik se tjarila same, sar trubu sara stavas. A me si mjekan de familija so pirde mandu škola, more siskon pirde from či gele ut. A mordat mindik se tjarila sama, kana a vesa bari kana baro sa to buti buti te kire sto buti žuti se manušen e si manuš si romke čikame na me a si romke mštoja menca a o mindik si tjarala sa me sartena dike sa mindik trubojate žuti skudale manušen vite na kamen to žuti o žuti pe maj federa vlanda kodoke a me tele sa me odelo preja dike oso kira se kavere manušenge.
3: Kamipe taj respekto važno sas lake tadeske te si čarel peska ša.
0: Reporterka Gloria Ralford. Kadal sa se skurtene vi mata katare romani redakcija, maj but pa mar internetovski rik, taj pa mar aplikacija, appen Sveriges Radio. Roden feri Radio Romano, taj kotara kena maj but materialo pe romani šip. Meka idem tu mejne vi mata, džesim u Adam Parno Šope.
4: O prizo Katarina Taikon pinjara vel ai vas delo pregodole sa veker de diferencia karink manushikane chachimata per dal peski buci te zuraren ai te protektulin e manushikane chachimata ando foro Stokholmo. O prizo sa svas dino Katar Stokholm stad ando berš 2015 sar memoracija pe Katarina Taikon skritorka, debatorka ai aktivista pe manushikane chachimata. O prizo si ekšele zera koroni, a jo prizo si dino sako berška jek privatno manuš vaj organizacija, so kerde bare bi drogande manušikane čačimata. A džes šajte šunen e historija pa kadina groda aj kon laso prizo kado berš, aj vazda so previ e romane niritoren tela e ber sonakle. Tume šunen po Radio Romano, aj mesim e Nagma Abedin. Ekaterina Taikon sas yekanda svedoske mai vajne glasura andomari pe anda romane chachimata, voi marlas pe kontra diskriminatsiai antisiganismo, ai anda romengo chachipe pe kera edukatsia buci ai inkludatsia. Perdal peske kevni katitsi vazdas vojo pre romane shavorenge kondici kai bari publika. Numa voi sas viek zurali socialno debatorka savi mangelas paruipe. Anda kodo sio a nav poprizo Katarina Taikon. Kadina groda pomini pa manushikane chachimata ai naferibare vorbi. E buci si pa manushengo sako jesesko trajo, te shaya velle slobodia te pirenande škola, da čarem pesikurne, da ven produktu lime katar violencia, ai te shunjo lengo glaso, ai te nanaken diskriminacija e rasizmo. Katarina Taikon priset duje zarai bishtajšovsas uladiande duiriga. Dui niritora save ande differentne roli keren buci karenk shavorenge ternimatonge ai juvlange chachimata kade shunjolas ando stats huset kodo jeskana ame samas potan.
5: De mänskliga rättigheterna ska bli mer än bara ord på papper. Katarina Taikon var en av Sveriges största människorättskämpar. Under sin livstid så arbetade hon för romernas rättigheter och hennes kamp bidrog till betydande samhällsförändringar som gjorde Sverige till ett bättre land. Och vi ska fortsätta att verka i Katarina Taikons anda.
4: Botan angla stadshuset andor Stockholmosas uni romkai pendamenge peske gindura pa Katarina Taikon priset.
6: No kado jesa i kadina groda si no važno bučina. Ke te vas den no manušen va organizacija kaj kerene laši buči me menskliga rettigheter no ke pa kado djal aj vi šukare si ke pomenin Katarina Taikon aj palala te line kado djesa kad nagroda ke vi vo esas meni hu rec šempe
7: gindis ke kad nagroda paru vel vari so kaj da navri
6: no napevno paru vel kod olenge kaj njerin ke Cara love lena, kam atunci kodos na cei ke birin te gian angle pesca buciasa.
7: Rafal Shopetu san sam ornare pe romani includatia ando foro Stocolmo. Shai pene sam menge so na cei Katarina Taikon priset ando foro Stocolmo?
8: Shai, tavem bachtale sai Roma e taves vitu bachtale nagme. A na istu kanda kada shukar pushipe. E Katarina Taikon priset si ek važno priso, po Inkrelo pre o romano pushipe. E romni Katarina Taikon marlaspe ande romane pushimata, bud berš. Aj feri kaj si lako anav, aj den avrijek MR pris ande lako anav, kerel kade ke e rom si ande manušenge šere majdur. Sartume kaj medija sankate vazden, kaver medija ven, aven politikantura, Ai romano pushipe si ando ik levande process. Soferi mangas te shai aven mai but rompe kadal tillställningar. Te shai aven närvarande kate, te shai aven inbjudna. Ai vi kamla mast aven mai but romt aven nominerade, ai te len o pris. Po važnoj te vazdel per romen te len o pris ando mänskliga rättigheters arbete.
7: Kateman Sasivi är Nina Lundberg, utvecklingsledare ando MUCF. Hej Nina.
9: Hejsan.
7: Du är här på plats för att se hur det går med det här med Katarina Taikon-priset och vem som får den i år 2026. Hur känns det?
9: Känns jätteviktigt att komma hit och få ta del av det. Det är en föregående legend egentligen för den romska befolkningen att det är så stort att man kan få det här priset.
7: Vad tycker du att det här kan betyda för romer framåt i framtiden?
9: Jag hoppas att det banar en väg, öppnar en väg och gör det mer synligt.
7: Hur menar du när du säger synligt?
9: Jag menar synligt eftersom det finns ju Katarina Taikons priset och det betyder någonting. Då vet folk också vad det är, vad det står för. Och att hon är en förespråkare för det romska samhället. Och att då man har möjlighet att få ett pris för det arbete som man utför.
7: Vi hörde hur Rafal berättade om att han önskar att fler romer ska ta plats och komma hit när ceremonin hålls och bli inbjudna. Hur känner du när det kommer till den frågan?
9: Ja, jag ser det som en självklarhet att fler romer behöver komma in och få ta del av den ceremonin som finns. Men även att det är fler romska organisationer, eldstjärnor som ska uppmärksammas i den frågan.
10: Tack Nina.
9: Tack.
11: Jag har Hans Kaldaras.
12: Gunilla Lundgren.
13: Laven Motadi.
14: Angelica Ström.
10: Vi börjar med dig Angelica. Du är Katarina Taikons dotter.
14: Ja.
10: Och idag delar man ut Katarina Taikon-priset i Stockholm 2026. Hur känns det?
14: Ja, men det är naturligtvis alldeles fantastiskt att det finns ett pris som är instiftat i hennes namn.
10: Vad har du för förväntningar kring dagen?
14: Jag har naturligtvis förväntningen att det här ska få en mycket större spridning och att man kan se vilka organisationer tydligt som arbetar för mänskliga rättigheter vidare. Sen är min största förhoppning, det är nog att fler grupper skulle gå ihop och göra en större sak av det tillsammans. Därför att jag tror att väldigt många små grupper bara leder till splittring.
10: När du säger grupper, vilka är det du syftar på?
14: Ja, men det är alla möjliga grupper. Det är grupper som jobbar med mänskliga rättigheter. Det är grupper som jobbar med romska frågor. Jag har en önskan om att vi skulle liksom gå samman och göra slag i saken.
10: Tack för det. Vad har du för roll idag?
13: Jag sitter i juryn och jag har skrivit biografin om Katarina Taikon.
10: Hur känns det för dig att vara här på plats idag?
13: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker ju att det är särskilt kul med Katarina Taikons böcker, hennes litteratur och vad de har betytt för Sverige och för många av oss som läsare.
10: De som inte vet vad de har betytt för Sverige, kan du förklara lite kort?
13: Ja, Katarina Taikon är ju mest känd för Katitzi-böckerna. De var oerhört lästa på 70-, 80- och 90-talet och har påverkat många generationer barn och också vuxna. Och också bidragit till svensk historia. Hur har romerna haft det i Sverige? Hur är det att växa upp som ett barn som undrar mycket, som vill mycket, som kanske inte alltid lyder de vuxna? Så hon fick ett oerhört genomslag med Katitzi. Och det är väldigt fint att barn idag också läser henne.
10: Tack snälla. Gunilla Lundgren, du är författare och du är också här på plats idag för att delta i ceremonin. Hur känns det för dig?
15: Jag tycker också, som de andra sa, att det är så viktigt att det här priset finns. Och att det inte bara går till en snäv kris, utan det kan gå till många. Och jag har varit på flera av de här utdelningarna och blivit så glad när jag har tänkt att det här skulle Katarina Taikon ha gillat. Att det går ut till en större krets.
10: Hur tycker du staden borde arbeta med den frågan?
15: Att nå ut, ja, men det är bra att du kommer och intervjuar. Man skulle önska att de stora tidningarna var här och tog upp det här. För det är värt nog att prata om varje år. Det är ett stort pris, ett viktigt pris.
10: Tack snälla Gunilla. Hans Kaldaras, Dusan Romano, aktivist och perdobärskar Dambuchi Kadalepushimaton, Sayage Sankatepotan, Gaiden Avri Katarina Taikon-priset. Sari Tuke, Sara Charestu.
16: Κάτω στη τίστα πάρω, σαβογένγε, να φέρει λεπουρένγε, βιλίτερνέγε, και κύριε Μπουτσία να καλαγγέλει, κουλτουράν και αγαίαντε μέσκα ρετεχέτες άντα. Αεβίγουδα και μπουτ τερνημάτασι, και καναμοτάρ πεσφετίσκα, σομ τσέμ παρεμούτβιντ. Αε κανα κατώ πρίσω, αε κατώ γίντο, κασα λακατά, κατώ γίντο, Musate den pevon kindo che si lengo traio si angli ma angli la show salti la kren pengo la show traio na feri penge pengerenge vi kafenge ti feri den duma pagado che so kelta Katarina trai con ando peco traio che marta pe anda le rom te kenlinge mishto te kenlinge hasna bacha ando tem.
10: Du är sjunden sarsas och 2 oktober de la ceremonia kana o Stockholm stad saste de lavri och Katarina Taikon-priset. Gado berstas en agroda uladiande 2 jekon nirisarda siesana volk andapeski lungovrama engagemango karinke shavorajter nimata vojkerel bucite avel majlashie kondizia ande societae shavorenge. Sarfundudatori ando NU nolla utanförskap är Elisa Britzeli stiftelsen inkrel vojkidimata maskareterna är Dorosle Manush, viande bo tjaketana. Per da lekshjelp e shavorenge kai inkrelpande rujne firmi lenetermata supporto ande skola ke bucha ai vitala ka divrama len experiencia pa bucha ketana khuchilen kontaktu ramanushensa ai len vi motivacia sosate keren buchi ma yangle esana volksas zurales lushaki kai las Katarina Taikon priset 2000 bistajov.
17: Det är så otroligt hedrande, alltså det är så häftigt, för just att också Katarinas släkting Angelica sitter och bedömer bidragen, och så tycker jag det är hedrande och jag är otroligt rörd över det. Mm.
10: Du blev ju tårögd under ceremonin när priset delades ut. Vill du berätta varför?
17: Ja, för vi har ju den här genom nolla utanförskapet, läxhjälpen på företag för att ungdomar ska komma in bakom fasaderna och träffa anställda och få kontakter och nätverk. Och en av våra första elever, Lisa Brutzelli, som började hos oss 2017, hade 80% frånvaro, men gick ut gymnasiet som bästa eleven, direkt in på juristlinjen, hade en strålande framtid framför sig. Och blev tyvärr mördad i den här gängkriminaliteten som pågår. Helt oskyldigt offer. Hade ingenting med det att göra. Och det är faktiskt 3 år den 13 oktober nu 2026 som det hände. Och jag kände att hennes namn ska inte försvinna. Men inte heller andras namn. Och det som vi har sett, hur de här unga människorna behöver också fler verktyg än vad vi ger i läxhjälpen. Så då startade jag och min kollega Josefin Ahlström Lisa Brisellis stiftelse.
10: Hur hjälper ni konkret de här ungdomarna?
17: Det är jättepraktiskt. Allting är ganska enkelt och praktiskt som vi gör. Både i läxhjälpen och i stiftelsen. Det är de här små sakerna, till exempel studentmässa. Det kostar 2-3 tusen kronor. Vi har sett ungdomar som satt sig i skuld före avbetalningar och liknande. Så där går vi in och hjälper med studentmässor. Likadant med kurslitteratur på universiteten. Har du inga marginaler så räcker inte studiemedlarna och studielånen till både boende, mat och kurslitteratur. Mm. Så blir en ingenjör 50 000 kronor och det skakar man inte fram så enkelt. Så vi gör litteraturbidrag också. Men sen har vi också kurser som svenska samhällskoder för att veta så här funkar det. Och vet hur någonting funkar, då kan du vara dig själv och avslappnad och faktiskt ta till dig allting runt omkring. Vi har också vett och etikett, det är jätteroligt, jag gick själv den. Vi har satt på Grand Hotel och åt 3-rättersmiddag och fick veta bordsskick. Men också vardagsjuridik och ekonomi har vi också kurser i. Så det är väldigt praktiska, enkelt för att få verktygen in i samhället för att kunna vara sig själv.
10: Och nu framåt, hur tänker ni då efter det här med att ni har vunnit Katarina Taikon-priset?
17: Ja, förutom att det är en jättestor ära så är det en kvalitetsstämpel, känner jag, på det att vi gör. Och självklart hoppas vi att vi kan växa så vi kan inkludera ännu fler ungdomar just för att nolla utanförskapet.
10: Penela Sesana Volk, gekande lekada lebersheske niritora pe Katarina Taikon-priset. Ga verkon nirisarda sen agroda kadobersi stiftelsen 1000 möjligheter. Vonlina opriso anda peski buci karink violencia ande ternenge relatie ai karink seksualno utnyttjande. Vonkeren zurali buci teska venemurshengi violencia karink juvla kai kisdipe ande ternenge bersh. Perdal verksamhetsar ungarelationer.se Ellen Centret, denne fundatia supporto eternenge savesi exposimepa violencia controlla daraipa i sexualno exploatatia. Lende shaiteles anonimno supporto ai kvalificicno jutipe juridigasa ai fare byggande buci. Stiftelsen 1000 möjligheter Sjönelpeter när man nu skänger vlasna experiencia i den länge glas och majdurka i drosle skärut när man nu kon leldesici i kaveren kaj silen skajipet ekeren jäk parujipe. Sandra Kanakaris i Katar Stiftelsen 1000 möjligheter.
18: Det är fantastiskt fint och jättehedrande. Också eftersom att vi vet att Katarina Taikon själv blev intvingad i en relation, hennes första relation, och det gör ju flickor fortfarande idag. Och att hon också försökte lämna den här relationen flera gånger innan hon fick hjälp av samhället. Och det ser vi ju tyvärr fortfarande är så att flickor som vi möter försöker ta sig ur de här relationerna om och om igen, och så saknar samhället det stödet som de behöver. Vi ger helt enkelt inte flickorna de rättigheter de har rätt till.
10: Mm.
19: Kan du berätta lite mer konkret, vad är det ni gör för att hjälpa de här flickorna? För du berättade att det är 38% flickor som går igenom sånt där i årskurs 9. Mm. Alltså de är ju väldigt unga.
18: Verkligen. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att vi tillsammans skapar dels kunskap alltså om att det ens är så här. De flesta vet inte om att det är så här vanligt. Vi behöver bli lika duktiga på att prata med våra ungdomar om att det finns våld i deras relationer som vi är att prata med tonåringar om alkohol, narkotika och tobak. Det här måste liksom ingå i samtalen vi har med unga. Och sen så behöver vi ju stötta och ge hjälp när det här väl händer. Så det finns mycket som samhället behöver göra, men som mycket som vi också som enskilda individer kan ta ansvar och göra också.
19: Och ni har som sagt vunnit Katarina Taikonpriset. Hur kommer ni jobba framåt?
18: Vi kommer med full kraft fortsätta arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld, där arbetet mot killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är en otroligt viktig pusselbit.
10: Penelas är Sandra Kanakaris andas stiftelsen 1000 möjligheter. Gekanda kadale bersheske niritora på Katarina Taikonpriset. Ena groda sivi speciano butemanushenge ande romani communiteta. Tela kadal bersas uni romane niritora saveckerde buchikarink romenge chachimata. Ando duje zarai de shushofto bershke alla soprizo kai Johans Kaldaras kai ulada soprizo kusa idiano foreningo läkare i världen. E motivatia sas anda Hans Kaldaras buchi kontra antiziganismo, rasismo ai socialno ujämlighet. Aileski bute bershengi buchi sokerdas keta aneskusa Katarina Taikon. O prizosas dinotela ceremonia ando Stockholm stadshus sako dojeskana sas anguni publikatsia pekevnia sigieneskan. Gade penelas o romano aktivisto Hans Kaldaras atunci.
20: Me acardema ke kadonas chaches. Bari veselia, avi samange pojiloa. Tu kalama vasiha pakati so voi credando pe cotraio a pendem vi gudo canadem duma cana dinema kadu priso ke butchini sarda but khala pe cotraio anda le rom kermen mi sto o pral pan var de pes credem si mas anda kada kala sam kala sar pushimata romane pushimata ai sho a chilem variso and guda chu di sailem te magino ke si var con kavel ke le kadu priso chu dan san ke sa san do yule ne salen ando statshuset per il cadeau sa baro che to de cadeau priso te den la o priso avri and cadeau baro salo per dai gaji che sa come no fe mectige ad open che chuda si kai amenge cadeau and guda kamnas kam manglam te das cadeau priso avri te si kava su bari mos la katake ale romenge te das avri cadeau priso ma ene cadeau priso nai fer il romenge te nagi nil rom che te cadeau priso fer il romenge si sa vorenge si ando tem ando foro che dai cadeau priso sa le temeske för ano Stockholms stads pris för mänskliga rättigheter.
10: Penelas och Romano aktivist och Hans Kaldaras Kananirisardas och Katarina Taikonpriset ando bers du jazaraide shushov. Jasmai durando radio Romano ai boldas amekarin kave rom son nirisardas kadina groda och Romano aktivist och Fred Taikon las Katarina Taikonpriset ando bers du jazaraide shefta. Fred Taikon siek zuralo glaso per romane Chachimata, ship cultura e historia de Butberg. Kadoker das vov perdal pesko engagemango ande gazeta e romani glinda, vov vazda sopre romane experiencii, ta ven dikle ai zurarde e romenge Chachimata, te ula ven peske historii patrajo. Leski buči sas zurales važno temarel pe kontrao antiziganizma i diskriminacija, aj da se romane glason maj baro tan ande oficijalne diskusiji. Šunas sar ačare las pe ofret taikon kana las ena groda ando duje zaraj dešeftato berš.
21: Mogu papo lape ande le beršle, jek me ja in jašla je starva deštaj trin, inke si maglara maka na vun, Kanavo ramo salda ka amaro amparato de Michel Tsa e Lelo Manus Kera ai amare glati ti amen de scuola ai vi buciate rodas gadosi salpendan morta e lungo lungo buci de buper spalpale kanasas ebrema kanamo mo papo mo dad mo pei e Rosa e Katarina Savo e canacherasa puci nasa moro gindo te vare con te pucinella menge ande ye priso nasgo do gindo anda soste anda goda canacherasa puci atunci marasa sa mare shore ando zido hai ci anche la sa menge canci non masarsia cana le romsi ande le guberniaco rindo andagoda che von sitikerenni con mani strategia hai inclusi alle romenge a cana e calche last puccin per gudla bucciata che il damba del but per spalpone e da dosi exemno che o kerlo forosco a statshuset a cana cana von sitiden avri premio ande Katarina Taikonoske anal
10: Penelas och Fred Taikon ando du jäsar i deskäftat och bärskarna ni risarda se Katarina Taikon priset. Ando du jäsar i bistajterit och bärsk gällas ena gråda kaj Lindy Larsson. Lindy Larsson siek aktoro, artisto aj vajno kultura komanuska aj vazdasopre romane histori, experiencie aj identitetura perdalpesko artisti per. Perdalpe formativno arto pe cena, muzika aj publikane eventura kerdas vov utmana estiuritipura aj kerdas vita vel maj baro achari pe karinke romane kultura aj historia. Leski buciska vel sare kultura shaita vel jek zor ande manushikane chachimata, ai sare paramici pezena shaita effektuli e manushenge gindura. Kade penalas o artisto Lindy Larsson.
1: Nej men alltså det känns stort, det känns nästan för stort, måste jag säga. Det är ju, alltså det är med väldigt stor ödmjukhet och stor respekt som tar emot det här priset. Jag menar, Katarina Taikon är ju en ikon för alla oss romer faktiskt. Det kan inte bli större, så känner jag. Och det som är intressant tycker jag, det är att vi kommer ju från olika grupper, olika romska grupper. Men att vi har ju på många sätt också en gemensam historia. Och jag tycker det var väldigt tydligt när jag började jobba nere i Berlin där med Roma Army. Att även om vi kom från olika grupper, olika länder, så delade vi samma erfarenheter. Många. Och det blev också vår styrka i gruppen att vi liksom, vi delade någonting trots att vi var från olika platser och olika grupper. För mig handlar det väldigt mycket, dels handlar det såklart om med tur och att man ska träffa rätt personer och man lyckas ta sig in på någon teater. Men framförallt så handlar det om att hitta sin egen röst. Vad är det jag vill berätta? Vad är det jag har inom mig som vill komma fram? Vad är det jag vill ha sagt? Och det kände jag med Chandala Tattaren som, den var liksom, den hade jag gått och burit med mig under hela mitt liv. Det var det här jag ville göra. Så att hitta det som du brinner för, det som är din passion, och följ den vägen.
10: Penelas och artisto Lindy Larsson som ni risardas i Katarina Taikon-priset ande du jäsarai bistai trito bärs. Koko bärs du jäsarai bistai pansch sas eniditorga genykai e motivatsia sas ke vojkerel bucitte zurarel romane glasura ite kerel mai baro tan per romane perspektivura ande societa. Perdalako engagemango kerdas vojte shunjon mai but historii aita vensikade pushimata sosipangleku sa antisiganismo inkludatsia ai manushikane chachimata. Lakibuchi se andelinja kusa Katarina Taikons arv ai omari pekarink jämlighet, digniteto ai chachipepe manusheski definatsia ai framtid. Shuna so voi panlaskana vorbisarda samensa.
2: Aceram rajudume, sarek ära, ke lavgado priso gado berg, ai aceram sa tranquilo aceram. E buchi sa smange intressanto kana godi. Kata mu gilo kidem buchi kana godi. Lemure manushenge. Men vi paresas ke maram mabut me godoka nai mishto, godoka si pares, karing lihom. Adi kavas ke but sarte pena uret viser sas. Kote chi me kavas ma. Ke jana vas ke vi amensia me amare rettigheter. Hai kama vas te kana godi te avav. Tele rom musai te aven le sago de la chachimata sarsi kai sa le kave manush. Andegadi luma. Butsi amin ke tekeras me kadi buchi te marasa me amare chachimatan. No ma vidi kav ke but parodusaile amare manush amare ternematan but sulalele hai janen but pa penge chachimatan.
10: Penelas e jenny kai koko bersheski niritorga kailas e Katarina Taikon prizo. Sarkai shunen sika dina groda zurales vajno ande societa konkerel buci karink manushikane chachimata siko dol save shaite len ena groda Katarina Taikon. Aje shundane historia pa Katarina Taikon priset, ai shundan vi save nirisarde ena groda kado berj, ai vi save rom nirisarde ena groda tela uniberj. Amaro programo shaite shunen po duito pa amari internet och skrik vai po Sveriges Radios app. Mena isi tu menge kai so shundan o programo ages ai me konsimas tu mensa sim enagma bedin. Po ashunipe mukaftume devlesa.
0: This is Radio Sweden on P2 and P6 in Stockholm.
3: Hello and welcome to Radio Sweden Weekly from a wet and windy Stockholm. I'm Sudhay Dutt and Dave Russell is here too. This year's Nobel Prize announcements have been taking place this whole week, and today we've had one of the perhaps most keenly anticipated awards, the Peace Prize.
22: Yes, the only Nobel to be awarded in Oslo.
23: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who, with exceptional courage and integrity, has led the way towards a more comprehensive global legal order.
3: Jørgen Vatne Frydnes, the chair of the Norwegian Nobel Committee in Oslo, honoring the 2026 Peace Laureate Navi Pillay. She's a champion of international law from South Africa, who defended Nelson Mandela as well as many other opponents of apartheid. Later, she headed the Rwanda Genocide Tribunal, and until recently, the 85-year-old chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. And we've got more on Navi Pillay on our homepage at radiosweden.se or the app Sveriges Radio.
22: And she has been talking about the prize in a video posted on social media. She joked that she might share the prize with Donald Trump if people who were watching her kept applauding. Do you remember all that hullabaloo we had last year, Sujay, when the Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado won the Peace Prize?
3: I can recall Donald Trump himself lobbying intensively to get the prize and Machado offering to give him her Nobel medal instead. But no such controversy this year. Canadian Anne Carson has been awarded this year's Nobel Prize for Literature. The prize announcement in Stockholm, as always, scheduled for 1 o'clock on the Thursday. That's the literary event of the year and a cause for celebration at many of Sweden's libraries, where it's a big event for staff and readers alike.
22: Our reporter Ulla Engbay went to one such library in Stockholm.
24: As publishers, writers and book lovers around the world count down ahead of this year's announcement of the Nobel Prize for Literature, visitors at the neighbourhood library in Östermalm, Stockholm, on the second floor of a shopping mall, gathered to experience the moment together.
25: It's a great day, you know. We've been waiting for this all month.
26: Oh, Lord, have mercy. It's huge. Every year is the same feeling in my body. I'm like excited, but also nervous.
27: It's a big day, of course. For once, literature is on the front page of every paper.
24: Librarians Babak Behjo